den Luken har jag sen funnit stang. Det tog man sig vila på hundes ensang. Det som länge Luken har jag sen funnit stang.